那我就包括你日夜那么我啥时间嘛，我不去。那作业嘛，给那个按键嘛，这些个那么奇怪也么个啊，么个这伢发了怎么办啊？啊，我这个没结束啊，把这没结束个这种啊，比方么哈，去拍两么个啊，咱过这个怎么和么哈离开伢不和我按键嘛，手里不和我落和过啥事情啊？啊，不和阿妈阿里作业个啊，我在那么那玩意去玩啊，什么呀，简直不能啊！啊，这伢么哈，去拍两个么样啊？明天我还叫我过，一什么怎么他应啊？么个伢安得来呀？咱明天去就么哈里。Mungu hape yungu banya nga za wala hui athili kinashi nga Ama hui lama lama yi nga ama sapa hui Ama halitzi dilao nga ama hui Ama kodi ma kwashi nga Mungha Mungha taka ato Mungha to salipa hui nga Aza wu Lailipa hui Nala pa hui ma piyo Shi juya shiko nga Ama hui ama kodi ma dila shiko pa yi nga Ati bang banya shiko nga na Bima ama hui Athili zongo nga Dipa hui Awo lisungu dua tu kwa mula kwa nga Awo lisungu dua mga ngomanya hu nga Nene ba hu tsu mu kwa nyi Chi mu tu kwa do Ti mu lo ngomanya nga Nyi mu kwa nyi hu sa mu nga Na ti nya kwa nyi hu Na nye tsa ti nyi le du ya kwa nga A ti ba ngomanya nga Awo shao lang wata ma tiki Fa yi tam shao nga Mha li tso ma nga Ma ma chi kwa za hu nga Ano ma ma se ma ne chayi ma Ma se ma fa shi banya hu Ma se banya hu Tèn la nyi xa dza ma su la wu dza ma ta ye nga Ama sa mi chung ba hu dza nye hu Ti cha li xa ma hu ki na ngo Bi hua wu yi duwa ki wu nye ba nga Tama dza ma shiwa nga A ti nye hu ama awo yi si A tu thai chui thai ba nga Wa sung ba hu Nu fu ba ngang so ma nga fu ba yi pa zong ma ta yi nga Ama pa pa ya ba hu nga hu bi chu A ba chu ma ngo fu ba hu A chung ba si li ku za bu nga Tama hu dza ma nga ta ye shi kwa nga pihwa pa yibaka jom tu shia wala taba ya yi si li shi gha nu hu ma wangwa nu hu tu ta ya nga ti jiba ngoma ya nga ma sa ya klong utu bai hui nga awo panna ba hui nga lai pinti nga mung ha ha ku li ba nga awo shi kwa wa ma a ku do ha la kwa ji hui nga ati nya za mo nga ti awo lo shi su ba nga lo shi kwa ma hui ta ta nya shi kwa wu nga mung ha li ba hui za gu zu liang wa ti ga ta ba za gu ma ha za gu nya chi nga ati nya ha wu ta tsa kwa nga lo shi ba hui ati za mo le gu la ga mu ta shi ka shi ku ti nga za nya miya miya ga miya nga lo shi ba hui za awo shi mu sa li ba hui A tsa kwa zan nye di wubwa hwa nga miyan ka mwubwa hwa awo mwti pa tal pa kala ba hwa nga awo ibi Chi jam ma mwubwa hwa yuwa ma nga ma hwa nya hwa ama tili ki jimi shi nga Lo shi wang tata nya shi nga A ti banya nga na pi ma ma hwa ati lia zwa shi kwa nga ba hwa Ti ti kwa mwula kwa nga wa shi kwa ta a wiri yun na cha su nga La yi suwa ti su la hwa a kuh Bumwa shi kwa nga a li ba hwa ta tsa Dian teo nga hwa suwa di krab